niyo ya yukhimbur ajige chi ni toda ba jibe monoro chuishin du yila jeba yina da gom yukhimbur yila chuishin yila jeba gom yukhimbur idi nyao yina de ngotsar wa da denba gyurwa ta ji me de yine me gyu da nabar da go di yinu da ngotsar wa yina da ni me gyu nabar da go di yinu denbar gyurwa ta ji me ye shat mo go sumbur ni da doji khrome Saji jirang ji umdin halam di tsi don shadme saja krome saji jirang ji lada minang si chobu pime ne chede so chobi den chongge di ne na ji ba changwa da lobo da kunju ba shenda la geje yang da bro du den ya ya go yine da ji ba nga da da nga su so nam pak do me ba sa do shin do le ba so nam pak do me ba da den ba ju ba ta ji me de sa jo de na den ba ma la ma to bo khan ya ro wa ne so wu ne da do ji Shumei chitimbu, tochi tonda shat bigan bimei chitimbu, ije da shat bigan ngotoji nou yina, ije da tuanpa nye sanji chumnende kutsap ngotoji nou ning tirang yinbu runye. Tochi bina nou zemma sa tochi jikje, tochi jikta klokan ning ikamar shat bigan la nou yina, sanji bina kutsap nou ngotoji shongdumbu. E jikta rangshya rangnan tuangan go jikta, Lama tabu kaya rumah nesu hunya dah. Rangsi rana tuangkan cik lama. Ime dah cawe lama ngoto ime dah udu ngoto di nau ngoto di siong kridung burunya. Nau nye ne kridung burunya dah. Nesu. Dikye ji kacabatang nye sangye si uyan mar rabjol si nangpo lah. Jomnen dia si tas rabjol si syusun buru jomnen dia lah. Sedang dia bar rabjol ji dikye ji soto nye yar uya syusun burunya. Jomnen dia si nye sedang dia bar rabjol si ji uya syusun burunya. Jomne deki chuge namna di mingji lak di jidar sungwa ki dike ji sobatangi ta ta utmodok payin bakdo meba nekan gu chue cho chankaya shurgo solo chuge namna di mingji lak chankaya shurgo solo ijik ta tsi ni tonda ijik mingjik tonda ji gaitin di si munzin yako so sungwa ki imoda chanmena gaitin di shurgo ijik chanjik tonda gaitin di si Si muncing ya kos rumah lagi, tiga je sobat. Tapi je lanjut, cuma ni dia si orang dia berharap jual tiga je kerja tu, ni cuma ni desi. Ijit si orang dia berharap jual sih, sih uyas. Nangom boru ni dah kerja tu, harap jual ni dah. Tapi mari harap jual sanjit mari share harap. Cui je nampak di ming, share je paru tu cimba sih jadi. Ucu tu ming je, share je paru tu cimba ni ya, ni ming tau tu boru ni. Di meng izin dah berangu, ini meng mana izin umdin tiga dah kehidupan baru ni. Izin tuan dah ngomaji dah jidar semua jenya mobe, izin si izin tuan dah ngomaji jidar semua kisi ni, jidar semua si ni. Tahu ngoto tisha, ngunzi ya kosumbul, syarab je baru tu cuma ni. Tahu ngoto di, izin si izin tuan dah si ngoto tiga hono baru ni, semua si. Meng utmodo ti ane syarab ki parudu cimba nye ya chanji songgo su gyumzin jijir shena nye di jijir shena nye. Rabjol dijin syarabi syarab ki parudu cimba gang sungba di nye parudu cimba mebi kirti dena syarab ki parudu cimba sheja wu nye. Daud meng syarab ki parudu cimba nye ya ngunzin yako su uya shurgo su gyumzin zilo nye na rabjol nye. Dijin syabi syarab je parudu cimba nye ya. Uya mar nangu di nomi, cik di nangu nomi, duandaya nangu nomi. Gang sungba di nye rangshin ki parudu cimba mebi shite nye. Parudu cimba nye oji ngadayi na gyatsu tublek tol tobleka gayu jishin nye ome. Ta parudu cimba nye oji majik dra yangwe wangdu jye na. Ijik ta parudu cin saru ning parudu cinje bena da cimba. Jimbe parjin, sujungi parjin, suwe parjin, sujungi parjin, samdengi parjin, sherebgi parjin nye judang jibu nega syak jariya parudu cimba nye jari yukti nombur. Ta da dobe wangdo jena sherebgi parudu cimba nye cin simba. Ta yar shereb nyamso long ya, tongba nye tobe shereb nyamso long ya, ajik ta yar simjingi nele yar daya, ajik parudu cimba, sangja su, sangja caro ngoto tiga jargosu. Yakbola, Sherab ki parudu cimba nyao ji gyudang kien tangba nye tobi sherab nyamso len ya eji da sunam ki sotang isi so nega nyamso long ya eji ki ar parudu cino yin mado jile rangshin ki parudu cimba ni mebi chirti rangshin ki parudu cimba ji monomor dena tanye zamdo jik